Genhør med nummeret Summer of Love tilbage fra 2021. Det her var Shawn Mendes sammen med Tini. Vi begynder at nærme os en omgang nyheder her klokken 16, og frem til dem, så får du lidt Harry Styles og hans American Girls, og her lidt dansk musik fra Malte Ebert, og et nummer, som hedder Sæt det fri.

0: Radio Silkeborg her med Rosa og Artie. Artigt at blive, hvor du er. Ja, bliv endelig her på Radio Silkeborg. Nå, hvem fylder år her i aften? Det gør den tidligere journalist og radiovært Georg Julin. Han rammer 77. Og så er det Jim Davis, amerikansk forfatter og tegner bag tegneserien Garfield, der rammer 81.
1: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight

har vel egentlig alle sammen en rigtig god ven, som bare ved det hele. Her var Teddy Swims som Mr. Know It All her på Radio Silkeborgs bedste aften. Og her er der så musik fra Harry Styles. Det er American Girls.